0: baba kokompe eno nyunyuma edika ya odiba ya na se na odi bia badada
1: eh kokompe medika di bi bai
0: okay
1: enyum bi bi bai ansa
0: okay o kaka nyuma odi bai ni bi ansa na kokompe ba
1: eh wo nyum bi ose nedo
0: nedo
1: nedo no eh yeye ka satana me wo so am church of pentecost ne okay. Group me lady won twetwe nyum bi bi bu boy nze imu baako e na me kai ne do
0: okay
1: kokompe kwa
0: line bi wo mu o kai kakra bi wo
1: eh wasi